0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчик. Сума штрафов за довгобуди у Мінську сьогодні наблизилася до мільйона рублів, повідомила старшиня комітету будівництва і інвестицій Мінгорвиконкома Ірина Гонтарова. По об'єктах, де заказчики – комунальне підприємство, фінансування забезпечено у повному об'ємі. Основні проблеми таких будівлів – вирішення у судах сперечок з громадянами. Проблеми зустрікаються і у приватних компаній. Наприклад, у комплексі «Мінськмір» є три об'єкти, не здадені у потрібний термін. У цілому за 5 років кількість довгобудів скоротилася більш чим удвоє, залишилося коля 80 об'єктів. Уладальники автосервісу обов'язані указувати у чеках докладно кошт кожної деталі і технічної вадкості, нагадали у Міністерстві антимонопольного регулювання і гандлю. Відповідна норма замацевана у нових правилах битового обслуговування споживців. А крім того, актуалізована термінологія, удокладнені способи оплати і порядок прийомки робот. Міри закликані зробити регулювання більш зрозумілим і знизити кількість конфліктних ситуацій. Чемпіонат Білорусі по боротьбі стартує сьогодні у Вітебську. На національному першинстві виступять борці з усіх регіонів країни, які розіграють 30 комплектів узнагород. Серед удільників – медалісти олімпійських гульняв, сусвітних і континентальних форумів. Сьогодні виступять жанчини, завтра визначаться переможці у вольній боротьбі, а у неділю за звання чемпіонів країни поспрачаються представники греко-римської боротьби. Державтоінспекція попереджує об введенні короткочасових обмежуваннях руху транспорту у Мінську у сувязі з проведенням масових мероприємств. Міри закрануть вулицю Леніна на участку від Інтернаціональної до вулиці Няміга, а так само проспект Переможців від вулиці Няміга до Мельникайте сьогодні після 19 годин. Удільників дорожнього руху просять улічувати цю інформацію при виборі маршруту. По даних Белгідромета, сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями. По західній полові – короткочасові дожджі. У многих районах – навальниці з порывистим вітром. Температура повітря – до 28 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Гродні – плюс 23-25, у Бресті, Вітебську і Могильові – 24-26, у Гомелі – 25-27. У столиці – до 26 тепла, короткочасовий дождь.

0: сотні. 3-4, 3-4.
1: Ну, зараз ось 3 такі бали. І він показує, що вони будуть на протяг... Ну, до 14, як мінімум, годин.
0: Угу, а так, а потім ще вам розкажемо. І ще розкажемо про контроль хуткості. Датчики сьогодні встановлені у Мінську на проспектах Дзержинського, Жукова, Незалежності і Партизанським, а так само на вулицях Орловської, Кіжаватова, Московської, Притицького, Радіальної і Даугіновським тракті. І ще відомо, де у Бресті, Гродно, Гомелі, Могильові, але гэта треба зазірнуть у наш телеграм-канал. Шукайте нас по-руску, радіо, столиця, і там буде спеціальний постик.
1: Сябры, ну а что робить сегодня, коли вы не ведаете, не шукайте подказок, и они у нас все тут на хвале рады столиц прогучать. Чому? Тому, что в худким часть мы вернемся с эзотериком, як завсюды нам зорочки подказывают, что робить, як себе поводить, как бы все вышло таким лепшим чином. Мы вернемся обовязково, а пока что давайте слухать Ама Тракс с композицией «Break It Out».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. На территории Гомельской области Россия и Украина обменялись военно-полонными по формуле 185 на 185. Белорусский бок черговый раз выступает в роли миротворца и допомагает людям вернуться до дому. У вынику обмену хутко вернутся так само 5 громадянских с кожного боку. Назвичайный полномоцный посол Беларуси у Монголии Михаил Орда вручил доверчие грамоты президенту этой краины Ухнаагийн Хурэлсухом, поведомили у Министерства замежных справ. По завершении урочистой церемонии баки отзначили высокий уровень белорусско-монгольских отношений, открытый и дружелюбный характер междержавного диалога. Посол Беларуси и президент Монголии обмерковали развитие сотрудничества с акцентом на реализации совместных проектов в галинах медицины, легкой промысловости, сельской господарки и машинобудования. Чотири команды змагаються у фіналі третього сезону воєнно-патріотичного турніру «Виклик». Мероприємство проходить на базі навчального центру воєнної академії «Білая Лужина». На протягу 3 днів удільникам необхідно виконати приміщення на бойовій машині піхоти, штурм окопа, будинка, розмініровання автомобіля. У заключний день фіналу пройде узнагородження переможців, концерти, день очинених зверей. Початок наших спортивних перемог зараджається у маленьких городах на фестивалі в Ітоті. Об гэтым заявив міністр спорту Сергій Ковальчук на святі у Світлогорську. Він відзначив, що льодовий палац у городі був відкритий у 2024-м. І праз год команда маленьких хокеїстів зайняла перше місце у обласних спаборництвах. Поводлі слов керівника спортивного відомства, 18 чоловік з райцентра уваходять у національні зборні. У Мінську зараз 24 градуси тепла. На завтра білоруські синоптики винесли попередження об оранжевому рівні небезпеки за навальниці шквалистого вітру. У багатьох регіонах прогнозуються ливні. Нічна температура повітря від 10 до 16 градусів тепла, у день до 28. У обласних центрах у день чекається. У Бресті, Гродні, Могильові 21-23, у Витебську 24-26, у Гомелі 26-28, у столиці вночі 14-16, у день до 20 градусів тепла, часом дощ, навальниця.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нечто цікаве, відомо про рок. У студії Єва Племінова і черговая рок-новинка. Монгольський фолк-метал-гурт The Who анонсував новий альбом під назвою Han, що вийде 24 липня, а його попередить новий сингл Lost Soul, у записі якого прийняв удел Джонні Хокінс, фронтмен техаского рок-гурта Nothing More. У новому треку гурт розвиває свій відомий стиль хунну-рок, сполучаючи традиційні монгольські горлові співи і інструментальне супроводження Марин Гур у роковому гучанні. Фронтмен колективу Гала поділився з фанами. Не заблудиться на своїм шляху, заховати свої каштовності і сміло йти по житті, переодольваючи перешкоди. Ось які послання ми покидаємо нашим прихильникам гэтай пісні. Хокінс додав, що праця з гуртом була не подобна ні на що, чим ён займався раней, і високо оцінив адданість The Who своєї справі. Чекаємо виходу альбома, а зараз слухаємо прем'єру.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, мы вернулись, это Радио Столица, это Навигатор, это я, ваш ведущий Андрей Крупич. Сегодня мы працуем с нашим цудовным гукорежиссером, с Софией Пинкрат, и мы погуторили, что каждый из нас пробовал жить зусім без пластику, але, на жаль, не досягнули мы у гэтым поспеху, але ж будем намагаться. Сегодня протягиваем гуторить про экологию, але не сумно, без докоров, а за рок-н-ролльным драйвом, бо як казав один екологічний філософ, чистіня починається з самоповаги. Ну а у нас наступні виконавці так само будуть поважати вас. Разом з вами ми почуємо у гэтай ефірній годині Сайен Кікс, Queen, Шабор, Луну, і зараз розкажу про цікавий гурт, буде Danger Zone. Гэта італьянці, не вельмі яны вядомыя, хоча заснавалися у далёкім 1983 годзе. Гэта класічны хард-рок, хэві-метал, некаторыя іх туды да мелодык глэма штурхаюць, але ж самі яны пра сябе кажуць, што мы класічныя хард-рокеры. Выпусцілі яны ў 80-х адзін альбом і потым з'ехалі ў ЗША. Вось, там яны запісалі альбом у ЗША, але ж нейкія былі ў іх складанасці і зніклі з радараў. Адрадзіліся зусім нядаўна і выпусцілі ў 24-м годзе даволі нядрэнны альбом, які называецца «Shut Up». А зараз мы будзем слухаць іх песню пад назвай «Human Contact». Пачынаем, пагналі! Пагналі!

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.

0: Кожная нота – особная історія. Акорди несуть реха цілих поколінняў. У нас збираються тільки легенди рока. Вініловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица».
1: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.